Additional drinking. Additional fornication. Additional cheating. Additional stealing. Somebody lift your voice and pray. Every evil addiction the devil always uses against you. Me say adie bi aye ya to so adie bi money for the tia. Bi ano ba pa bi ano ba pa. Jono jono jono. We say adie. Sadia na no portia se papa pe se mi mi chini ya. Ne mo bonye mo pa na me ya. For me bi ano money for na mama to mo tenta. Na mi chini bi o fru a same fire. Ana di ni fi. Ana di chema. Let that addiction be broken. Let that addiction be broken. Repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos, repetos